0: цикада, срушту вибрик маскарада.
1: Зимілуйся!
0: Скапади зіхи і двірці, що ти робиш собі всім.
1: Пані з твоєї сфері, в тим віку замуж час. Ти зі всіма шаманєрі, як штубок з одніжчих кляс.
0: Ада, не випада.
1: Где бы купание, где кругла-то? Ты кто бы тем, а лжейстом уже снимить чал, под игоднию в падание встал!
2: Szanowni Państwo, zachęcam do słuchania Radia Pogoda, Wiesław Hochman.